0: kwa nyame ya dumo so a akemota forest every Thursday bia ye ho ho ne hu nyankopon sentene ene na won wade ene na yare sa wo ba onyame beje wo
1: amen
0: me ntie ni obi ka ye ju sika ye ju she nemo ye no be fa empire boom
1: yes
0: nyame beje wo
1: amen
0: nyame ka ho me pon a normal we na sesa wo frere I'm here at
2: 0556 1 7 1 7 8 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6 1 7 1 7 8 7 9 2 0 5 5 6 0 5 5 6
0: fie me so na na se me namo forest ba a me hu se
1: ko fie ba fie
0: e sie ho e ti be bomodi an tete ya de ko a me hu ya na chese me kakin ana a wetuma we ya na we atwa ma we it me se me ko jepe na dan e ti se we head ya ma we na we head ya ma we na we head ya ma we so vo na asem no na no ya dia ma we it se me ko we chi ana we head ya ma we
2: e to so to so
0: me Canada na no bibi senya po asem ya me po be me ana no so mu se ana si jira ko
1: amen
0: ocho na yo nya mi yo po afa ma Oya mi yu bua for am. Baby biere ye meeting.
1: Hey.
0: Awo ho.
1: Yes.
0: We ti omo ndidi.
1: Yes.
0: We ti omo na.
1: Yes.
0: Hey.
1: Hey. Kero.
0: And never ti yu bua for
1: am. Amen.
0: E to di kini ma me no.
1: Yes.
0: Ache ni na me ya do. Ye kwa ma me.
1: Yes.
0: Bramanda o.
1: Yes.
0: E me ya ho se wo de. Wo kwa ni wa no wa. Bibi wo bibi.
1: Yes.
0: Bibi wo baby.
1: Yes.
0: Bibi wo ho.
1: Jesus.
0: Bibi nwa and campaign for cancer care da head. Bibi wanti.
1: Yes. Yes.
0: Obi asori kese o wa sori wa picha. Awo no nya mu.
1: Atu
0: ya bona head
1: ash.
0: Bona to fo.
1: Chicken ya sa woni sa.
0: Sika sa.
1: Ni mi
0: ya yenti. Ya yenti. Ya yenti.
1: Yes.
0: Yaleti ya na to fo. Yaleti ya fani ya
1: shi.
0: Yaleti ya fani ya
1: shi.
0: Na tuma se.
1: Ya
0: fani. Na wali ya se. Awali o nya yenti. Hwe ba bi ya na
1: to. Jesus.
0: Hwe po boni ya po. Hwe ni gwasi ya di ato. Anachia. Anachia. Kasa na ji. Obla Yesu. Kadi mami.

nti urade ba yebenya nkwa ama na broso orofo abada da da una wo ye den de na wo twen wa kire fia che wa ba abrabo ankasa do abrabo a che wo sema che edru bra ye kasa kire o se kristo wa senua no so wa ba ne sem eja da samanya na men twen una se men delay kra if you say na no hre ene na wo twen ne bosumi bia ka wanim no wonnim ahia wo benya ene de wo wanim na so ba hwe urade ene dey a meka kire so wa abrabo ebe ye foforo obesi enkonim difo

Frobi no frobi na che ne se. Onyansani na ba. Akwanchire he na ba. Wode akwanchire sonko ebre gana man. Ene da me ne ba no ebeye wode ama ho ato. Ene kesa me ne ba no. Ose ye frame Millicent. Ama kunedu entwi. Ni teko sem de mi radio no me dia to afri anapa. Me kasa anapa na ho ba wiye dem ama me ni agia ne sa. Mi tie sem de e wa awoshi. Rama me da se. Ose mi sumi ye the frame is saying King Solomon bejo na mewo ni teko menu apani nu e ba ne se ara wa mani age mani so adwuma ho me da se menu